Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka radije i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 10. avgust. 1842. godine, na današnji dan, Velika Britanija je ženama i deci mlađoj od 10 godina zakonom zabranila rad u podzemnim kopovima rudnika. 1878. godine, 10. avgusta, srpski knez Milan Obrenović izdao je ukaz o ustrojstvu vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smešten u prepravljenu džamiju na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. 1878. rođen je kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić. Osnovao je prvu muzičku školu u Novom Sadu i pokrenuo Srpski muzički list, opera Knez Ivo od Semberije, zbirka solo pesama, pesme ljubavi, horske pesme. 10. avgusta 2003. godine, uz pomoć specijalne veze između baze i međunarodne svemirske stanice, venčali su se ruski kosmonaut Juri Maljenšenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Jekaterina Dimitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. To je prvo svemirsko venčanje u istoriji. 2011. godine, na današnji dan, ulične nemire u Londonu zbog vladinih mera štednje i siromaštva uspelo je da suzbije 16.000 policajaca. Pljačka, paljenje, izgredi proširili su se i na druge gradove Velike Britanije: Manchester, Liverpool, Birmingham, Nottingham, Salford. Tokom 4 noći uličnog divljanja uhapšeno je više od 1.100 ljudi, od čega je 768 u Londonu. Glavnina izgrednika bile su raznolike grupe mladih ljudi. 2023. na današnji dan, u požarima koji su zahvatili Havaje, poginulo je 115 ljudi, a 1.100 je nestalo. I 2024. na današnji dan, više od 30.000 ljudi okupilo se na protestu protiv iskopavanja litijuma kompanije Rio Tinto i projekta Jadar u Beogradu. Tokom prethodna dva meseca organizacije ekoloških udruženja održana je serija protesta u gradovima i opštinama širom Srbije. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 10. avgust. Dobro vam jutro.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka, od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka, od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka. Od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka. Od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka, od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca. Ja imam bežurni

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka. Od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

sada specijalna muzička želja, žena moje mladosti. Dobri poznavaoci narodne muzike već su prepoznali prve taktove. Slušamo Jašara Ahmedovskog po specijalnoj želji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. Ne.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Folk Radio Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Premijere i dva filma, dakle, van konkurencije, festivalski program Bogat Prebogat do 14. avgusta. Vrnjačka Banja još jednom pravi izbor za uživanje ovoga leta, a nakon filmskog festivala, filmskog scenarija, drugi vikend veoma popularnog Love Festa. Vas, dragi prijatelji, najljepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo dobar prijem, naravno da vam bude ugodno gdje god da se nalazite, ali da vam dvojčica bude tiho i nenametljivo društvo. A mi program nastavljamo biranom muzikom iz našeg studija za uživanje i opuštanje.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.